si prosim. Gat, la coverraisha, bravane vai. La prosim, mi arazumie, a cets parlam, prosimia.